0: Әмәлді көрістеш, өгініш тәріпиясы қанат яйдырылғаным ян, Абдоным райолық оң ән назарды диққатны. 8 қошылған 3 мәселелеріні мәркәзлік түзешкі мәркәзләштіріп, мәркәзің көзетеш қайтмей инкас пікір бойынша түзетеш, мәркәзің мұқымлықны қоғдаш назаречілік қайтмей инкасы бойынша түзетеш вән амының әтрапыдекі чиреклік вән натуғры істел мәселелеріні түзешкі бірләштіріп, сиясы нәтиже қаршығы четілдіған мәселелеріні дәл жайды тепіп, әмәлі тәкшіріп, мәселелер вә түзетеш түзештің ибарат ішкі тізімлікні яқшы тұрғызды. Гон ән назарды, назры, хат сандығы, бүтін мәмлекеттігі гон ән органы, әм қалық сақчыларының интисамға, қанунғы қылаптық қылышны паш қылыш телефонуға тайынып, тәкліплерінің оч қашқары қобыл қылыш, қалықның хал әхбалыны сорас сөхбәт еғін өткізді. Рәхбәрлер башламчылықтан әрз етіп келген аммыны күтвеліп, бә илтимас тәләптіріні аңлап, мәселі мәнбәсін сүріштіріш yollarını кеңайтты. Абдоным райондық гоң ән назарды партия комитетінің әсасы, сиясы бөлімнің мудирі Е. Хонбин мұндақ деді. Назарат партия комитеті бәнзіміз кішік дайыры арқылық мәселін әл қылып, диққатны амма алдырабатқан, қиынлыбатқан, ғам қылыбатқан, арзу қылыбатқан мәселілерге мәркәзләштіріп, Шенжан гоң ән үндидар сақчы ішлері торды бежіріш кәсбінің дәрецісіне өстірішкі түрткі болып, аммығы техімі бейбасты, техім юқыры үнімлік мұлазымет қылдық. Қанунға қылап кәвірлік жинайетлер бә амының әтрапыдығы кәвірлік натуғры істілларыны қаттық тәдбір білін түзәп, зәрбе беріп, түрлік дейлаудың 119-ні разведкі қылып бейдердің. Амма алдырабатқан, қиынлыбатқан, ғам қылбатқан, арзу қылбатқан ішлерігі дайыр мәселдің 93-ні әл қылдық. Тәшіқат шәкілді еңлік ярдып, дөлет қауіпсілігі, телеграф алдамчылығы, зәәр чәкләш, қатнаш бейқәттерлігі қаттарлықларыны чөрдіп, 314 мейдан қитім тәшвік қылып түшендірішіні қанат яйдырым, қанун ижра қылыш иқтидары вә мұлазмет еңімізіне үзіліксіз өстіріп, гоң ән қызметіні заман вилаштырып, юқыр сіпәтлік тәрәқиятыны қоғдашқы түрткі болдым. Қашқар бұл айты тоғыр сиясы нәтиже қаршыны тұрғызуш бә әмәлді көрістеш, өгініш тәріпиясыны қанат яйдырышыны пұрсет біліп, береш, башқұрыш, мұлазымет қылыш ұсылағатыны сіжіл чоңқұрлаштырып, қарқаларының ішбечіршетке тосық ноқта, қиын ноқтыларыны күчәп әл қылып, тежарат асазы кәуетлерінің тәрәқият айады күшін ұрғытты. Қашқар вилоятлик мәмүри мұлазымет мәркізі аммыны аз қатыртыш, бекарғы қатыратмаслық үшін халқы қолай бірқатар тәдбірлеріні yolға қойып, материалы толық болмысымы қобыл қылып, аммының материалы кәм болсымы мұлазымет қылды. Вақытны ұзартып мұлазымет қылып, амма кәлсіла бежірәлішіге хақиқи қапалетлік қылды. Күшілік дәм иліш мәзгілді қызметші қадымларыны нөбәтчілік қылышқы орынлаштырып, көзінек мұлазметті бош қалмасылық, кәсіплеріні бейдірішіні тоқтып қоймасылықыны ішқа шөрді. Қашқар болайетлік мәмірі мұлазмет мәркізі кәсіп бөлімінің қадыры Ван Юн-Юн мұндақ деді. Ярдан беріп бейдіріш, вакалеттен бейдіріш мұлазмет районы тәсес қылып, қарқана аммыны ішіні юқыр үнімді пүттіріш мұлазметі білен тәмінләп, Аманың іш бежіріс тәртіпіні пішіқ білмәсілік, материал таярлаш мұрәккеп болыш қатарлық, қиын мәселелеріні бүтін күш білен әл қылып, аманы аз қатыраш, ішіні асан бежіріс имканиетіге ие қылдық. Hazırğa qədər dövlət Abdonum rayon elan qılğan işni yuqur ünümdü pütürüşdiki noqtlıq işlərğa qarta universal köznəkdə alaqdar işdən 55-ni bejirgili boludu. Шаяр нағиясы амма алдырабатқан, қиынлыбатқан, ғам қылыбатқан, арзу қылыбатқан мәселелеріні чөрдіп, ішіне кішек дайырдың башлап тұтып, түзетіш, түзешіні алғы сүріп, мәселелеріні тәкшіріп отырғы қойыш, әлқылыш тізімлікіні түрмі түрі түзіп чықты. Nahilik Partiya Komiteti Cəmiyyət Xizməti Bölmə Ərqaysiz Saha Məsul Tarmaqlar Bilən Birləşib, Təkşürüb Tətqiqiliş Məxsus Qrupsi Təşkilləb, Teziyyət Güzüş Tor Noqtları, Əşə Obrotu Bağcı Rayonu Qatarlıq, Yeni Yacı İşqorulaşqallar Mərkəzləşkən Rayonlarqı Çonqor Çöküb, Yüzdra Pikir Almaşdırıb və Nəx Meydanda Təkşürüb, Yük Avtomobili Şopırları, Tordi Kilişib Təksimləb Yetközgücülə Qatarlıq Kişilə Topunun Su İçişi, Aram İlişi, Tokqacı Түзетіш қиын болыш қатарлық, реал қиыншылықларға дұш келгенлікені байқап, түзетіш қызметіні вақтыды қанат яйдырып, шәһәр тәрәқиятыны техмо иллықлыққа толдырып, халық тұрмышы бәхіс саадетіне техмо күшейтті. Шаяр Нахилик Джамьет Хазмити и Техчилакалиш Мулазмет Мерказа Мудри Ши Джунхо Мундахтери. Халах Турмушитки Бу Агрих Нухту Карта Дархал Уникчик Тайрги Кригзуб Тузеб Декатни Янгячи Шкур Лашкаларнун Иктиачик Мерказ Лештруб Яшан Галлар Топи Мел Ахаларнун Мулазмет Илтамас Телпани Бертуташ Ойлишип Базнун Мулазмет Ахтидарн Мукеммел Лештруб Мулазмет Шекельни Элла Лештрудок. Hazırgıca şayar nahiyemiz cəmi dostanı muhiddin qırıqışını, qəliblərini illeti soğurundan oyyettini bərpa qılıb, şəhər gezlarını qaplıqan xalqı qolaylıq mülazimət toğrını şəkillendirdik. Bu, yeğen yaçı iş qorulaşqalarını optomobil remont qılış, su içiş, toqqacılaş, tibbi doğru cəhətti etibar beriş qatarlıq mülazimətlər bilən təminləb, tüzəş nəticilərdən ər millət ammını mənbətləndirdik.
1: Станциямыз мұхбері Гау Мұнхуи қабар қадуды. Төнеген түштің бұрын, Аптаным райынлық Гоңән Назарты Шинжан Гоңән орғаларының ұқтысади жинайетке зәрбі береш вә оның алдын еліш қызметі нәтижелер тоғырыста ақпарат қабарландырыш еғіні өткізіп, 2025 жылдың бұян, Шинжандеке Гоңән ұқтысади жинайет разведке тармақлары 3200-дің артық ұқтысади жинайетке қанун бойынша дело ечіп тәкшіріп, бежіріп, 1 миллиард юандың артық ұқтысади зиянны қайтырып келгенлікіні омымы ұқтырыш қалды. Аптаным райлық Гоңән Назарты ұқтысади жинайет разведке баш әтіртінің башлықы Джинжиган, Шкимин, Жигерин, Бешин, Чилдин, Буян, Шинджан, Дики, Гуан, Хтсади, Джинайет, Развит, Тармаклари, Пул Юиш, Сахти, Тижарат, Калиб, Баш, Алдам, Чилка, Калиш, Пул Муамул, Алдам, Чилка, Канунсус, Меблях, Топлаш, Содо, Парахорлаки, Тиль, Биректур, Хиридар, Болош, Тохтам, Алдам, Чилка, Катарлак, Гевдлик, Хтсади, Джинайет, Ларья, Канун, Буича, Каттак, Зерби, Бергелик, Кинетониш, Турб, Мандахтити. Пул Юиш, Сахти, Чикам, Калиб, Баш, Алдам, Чилка, Калиш, Пул муамылы алдамчылықы, канунсыз мәбләк топлаш, соуды парықорлықы, тіл біріктіріп қеридар болыш. Тоқтам алдамчылықы қатарлық гәвділік иқтисади жинайетлерге канун бойынша қаттық зәрбі бердік. 25 май сақты чықым қылып баж алдамчылық қылыш, 15 март канунсыз мәбләк топлаш, 20 феврал тоқтам алдамчылықы қатарлық бір түркім чоң, мойым делоланы муаппықиетлік паш қылдық. Шинжандеке Гуан Хтсади Джинайет Развит Китармаклари, Тижарет Соду Моитен Алалаш Трусчата, Нохтлук Райюларда Хтсади Джинайет Дилолорну Кобул Калиш Меркиз Закураб, Сахш Тармаклари Блен Карханла Суебет Лишиш, Здиет Лен Мурасия Калиб Бертареб Калишне Дайм Лаканат Ядураб, Алакдар Урларга, Пшиз Джигримене Чкетем Хайб Хетер Агахлан Дуршиберти. Джинжиган нөвәтте яңа типтәге икътисади җинаятның акли иктидарлышыш район алкыш алайдылыгының рошан булып атканлыгын тоныштырып мондак диде. 2026 елы 15-нче 5 ел башланган ел. Шинжандагы гуман икътисади разведка тармакларыбыз Тяншан алтын халкыны хизмәт ерек планының умуми йөзлек башлап, амма ва карханларның канунлык хукук мәнфәәтлек зыян яткызыдыган, базар тәртибене калаймыкан кылыдыган, тиҗарат соды мойытыгы бузгынчылык кылыдыган бер төркем гәүдәлек иктисади җинаятлар. Әмдә кара, күлрәң кәсип өткүлегә мәркәзлек һөҗүм кылып, хәвеп хатарның алдын элеш тизгинләштә, иштен кин бер тараф кылыштан, иштен бурын алдын сигнал беришкә үзгәртеп, содигар чакырып мәбләг җәлеп кылыш буенча хәвеп хатарыга хөкем кылыш үстен изденеп, нуктылык районларда иктисади җинаят делоларын кабул кылыш мәркәзе курып, амма ва карханларны дело мәлим кылыш мөлазимәте ва канун мәслихәтчилеге колайлыгы белән тәэминләймиз.
0: Станциямыз хәбәре. Дәүләт юлы 219-нче линиясе Аршан Қорғас таш жолы курылышы нәүбәттә бүтән сүрәт белән илгәр сүрелмәктә. Хәзергечә бу төрге 5 миллиард 150 миллион юан мәбләг сәйленеп, гомуми сәйлемнең 60%-ын көпрәккә сәйленеп булды. Дәүләт юлы 219-нче линиясе Аршан Қорғас таш жолы төре 5-нче тоқтан бөлегедәге юл улы Нәм тынмы сыйрык топы болгашка, сырт каттык, ичи бош, суу белән учрасса асан олтурышып кетилган болганлыктан, токтан бөлүгидә 70 нече жайытке жылгыны түзләшке тогыр келәтти. Шинжан катнаш курулышы гурухи пай чеклик ширкети Дәүләт юлы 219-нче линиясе Аршан Қорғас таш жолы курулышы төрнең бехатарлык баш назаратчысы Ше Бошаң мындак диде. Yol uli nem tınmız seyrik topu bulgaşka eğir tıplık maşını üskünler bilen çındıduk. Hem de kuşurlaştırış sistemisiğe dayanıp, yol ulunun oltırışıp getişi ve topunun seyirilip getişi ahvalını erbaqı tekşürdük. Jılğını tüzləb tındırışta material eliş meydanı ve toşuş liyin gəzini ilmi pilallab, katlamğı bölüp tındırıp çındıduk. Arşan Qorğas Taşıl Türeyi Leniyasının umumi uzunluğu təxminən 168.6 km. Şimali Tiyanşan Tağ tizmisini kesip ötüdü. Qoş yönlüşdə 2 avtomobil yolu ba 2-ci dərəcəlik taşıl ölçümüdü yasılıdı. Taşılını 2027-ci tutaşdırış mülçərləndi. Umumi uzunluğu 9.300 metr kilidgan Mosun teği tonili, Şenjan'daki yekteşimli koş yönlüşlük en uzun taşol tonili. Şundakla, bütün liniyatki kontrol karakterli kuruluş bulup, 2026 yılının ahırda yol başlaş teşmisini tutaştırış işğa aşırılışı. 2027 yılı asası teşmini qeziş mülçerlendi. Jungu katnışı 2-ci taşol idarisi Dövlet Yoli 219-ci liniyası Arşan Qorğas taşolu 3-ci toxtan bölge türü kuruluşunu başkuruş bölümünün texniki Liu Çıngçıng mundaq dedi. Asası tonilda burğla partiltiş usulunu kullandıq. Yol başlaş tonilda TBM işlettik. Bu arqılıq uzun tonilini kısqı qeziş kuruluşunu işğa aşırdıq. 1-ci nomorluq iş yüzünü 6-ci ayda, 2-ci nomorluq iş yüzünü 7-ci ayda tutaştırışını mülçerledik. Arşan Qorğas taşolu pütüb katnaş başlanğandan kin, Arşan nahiyesinin Qorğas şehrige barılgan katnaş vaxtı kısqırap, rayon mədaniyat, sayahat kəsbinin tərəqiyatı törtge boladı. Bununla sırt, bu yeni yol yana Alatau, Qorğasını ibarat iki çoğun portunun katnaş alaqısını rabalaştırıp, Şenjan'ın taşıl toru oğrulaştırışını mükemmelleştirdi.
1: Stansımız qabri. Kumul yukarı yeni teknikalık kestiler tarakiyat rayonu, Ali Cabduk yasımızçılıkı, yeni materyal, yeni energiyadan ibarat üç çoğun yadroluk kestip topunu çördüb, zamanıvi kestip sistemisi berpa kıldı. Şinjan Huayao Yeni Energiya Çeklik Şirketinin 1 milyard yuan məbləğ sarılgan yoruqluq volt ısıqlıq energiya saqlaş bir gəvdiləşdirilgən türi növətdə işqi kırışdırışdın ilgirki küçəş basqıçıqı kirdi. Bu türü Şinjandaki yoruqluq volt ısıqlıq energiya saqlaş bilən yeni energiyadın aylanma paydalanışını mas tərəqi qıldırdıqan tuncu kəsif rayonu. Bu rayon texniki tədqiq qılıb yaratış, cabduq yasımçılığı, elektrik stansiyasını yürüştürüşünü öz içəyə alğan mükəmməl kəsib sistemisi şəkilləndirdi. Həm də kəsibni energiya saqlaş mülazimiti, energiyanı aql başqoruş qatarlıq sahəyə uzardıdı. Şirkət baş modirinin yardımcısı Wang Jianwei muhbirğa mündaq dedi. Bu yıl 5-ci ayının ahırı ışıqı kırıştırımız. Asaslıqı, qoyaş energiyasının otura yukarı temperaturlıq sıxlıqını yığış turubisi işləp çıxırımız. Məsulatımız, pakiz energiyelik parbilən təminləşdən, sanayətdən çıxan horunu yığıb eləş, andın yorukluq, sıxlıq arqılıq tok çıxırış qıça işlətilidu. Kumul yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonuğu makallaşqan Şinjan Rünjin Pən Texniki Çəklik Şirkti öz aldığı tətqiq qılğan yukarı temperatura, yukarı besimdə beriktürüş texnikisi işləb çıxırğan sünni almaz addi kristali, sürükilişki çıdamçallıqı, çoğun kiçikliknin oxşaşlıqı cəhətdə xalqıra ilğar səviyyəgi yetkəçkə, yorukluq volt, yerim ötküzgüç qatarlıqlarının ali təminat zəncirigə muvaffıq yetlək kirdi. Şirkət məsuli Wang Fengli mündaq dedi. Şinjan'ın pavqularda qatlıq material sahasındaki boşluğunu doldurup, kəsip kurulumusunun ənənvi baylıqını etiştin ali yasımıçılıqqa yeni material sahası yüzlenişine türtükü bolduk. Kumul yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonu Partiya Xizmeti Komitetinin əsası, Başqırış Komitetinin muavun müdiri Go Hau Khan muhbirğa. Hazırgıca Kumul yukarı yeni texnikalıq kəsiblər tərəqiyyat rayonuğa 338 karxanı makallaşqallıqı, bunun 52-nin köləmdün yukarı sanayət karxanısı kəlliki, 2025-ci ilə tərəqiyyat rayonu ticaret umumi kiriminin 31 milyard 793 milyon yuanı yetib, 2024-ci ildikidin 20.10-6% köpəyə gəllikini eytib mədək dedi. 2030 yılı taraqqiyat rayonundaki karxanalar ticaret kiriminin 100 milyard yuandan eşişini mölçerledik. Dövlət dərəcəlik yenilik yaratış süpüsünün bəşini bərpa qılıb, yuxarı yeni texnik

0: Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға қосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, моңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Sılu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki sefer hemrayınız. Yol ehvaldın, uçurladın, haberdar bolalaysız.
1: Saat 11:00 Sılu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki icadiyet hemrayınız. AI yazıqçılıq yardımcınız. İlhamınızı urğutudu.
2: Saat 13:20 Sılu Shooting Aptitalının 6-0 pilos nuskisi yeniğinizdeki pultice hemrayınız. Juğulama numarını tamak biletik almaştırıp hem pulticeysiz hem hatırca mılsız.
1: Saat 14:00 Sılu Shooting Aptitalının 6-0 Plus nusqisi yeningizdiki turmush hamrayingiz. Sulu Shooting Soda Sharchisidan Shinjangning o'zgich sovg'alarini xohlagan chaqda sotib ola olasiz.
2: Soat 16:00 da Sulu Shooting Aptitalning 6-0 Plus

0: үмітвар позиция, тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізгі сағламлық, күш-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Мән хорын әмәс, пәкәт пешәне япрақ чәмсәхімләнді. Яқында пешәне япрақ тісі, іштимайы алақы тарат құсыда қызғын мұназыры қоз қылып, нұрғын кіші пешәне япрақ чәмсәхімләнді деген сөз білін, өзінің чарчаш кәйпияты давалғыш қатарлық мәсілләріні мәсқір қылышды. Әмәлиетті, докторларының нәзәрі де, типі елімдегі пешәне япрақ тісінің зәхімленіші, торда кәң тарқалған қараш білін, бүтірлей o'xshamaydigan ikki ish. Doim horg'inlik his qilish zoti qandoq ish? Peshona yaproqchisi degan nima? Mutaxassislarning tanishtirishicha, peshona yaproqchisi po'stalaq qavati cho'ng mingining qo'mondonlik markazi bo'lib, cho'ng mingining old qismi, peshonaning orqa тәрбеге жайлашқан. Чоң мені посталақ қаветі омуми көлімінің тәхминен үштін біріні игілейді кен. Пешені япырақтысы қызметіні әсті сақлаш, тәдбір бәлгіләш үйерік пеланы, диққатни контрол қылыш, кәйпиятны башқұрыш, өзіні контрол қылыш қатарлық, көп қыл юқры дәрежелік біліш ықтыдарыны башқұрды. O, әқли хөкім қылышқа мәсул ядролық район. Шындақла, чоң менінің етіліш жәрияныдекі әң кейін етілген қысымы болып, оның етіліш халыты, тәпәккүр вә әрекет ихбатысыға бейвасты тәсір көрістеді. Кәйпият білән зичі мұнасыбәтлік. Чоң меңіндегі кәйпиятны хис қылышқа, мәсул, өрік меғзі ядросы, 14-15 яштыла асасы жәхәттін пішіп етілуді. Бұл вақытта кішілер қайғу, әзірәт, түшкіллік қатарлық 8 чоң асасы кәйпиятны хис қыла алайды. Лекін, кәйпиятны контрол қылыдыған пешәне япырақтысының посталақ қабәті 20 яшқы кіргенде андын мұқимны шықы үзілініду. 25 яштың кейін тәдірчей пішіп етілуду. Бәзі де әтті 30 яшқа кечкіду. Азыр пешәне япырақтысы тәдірчей етіліп, мүкеммәлләшке чіке, кішілерінің кәйпиятны сезіш ықтыдары күчіп, өзінің кәйпият инкасыны текімі яқшы контрол қыла алайды. Башқаларының кәйпиятыны техимыз сәзгүрлік білән түшінәләйді, тасадеби әхваларғы юлыққанда кәйпиятының мұқимлықыны сақлап, соғыққаллық білән тәхлел қыла алайды. Даим мұхарғылық ес қылыш пешәне япырақтысы зәхімнен кәліктін болмайды. Бәзі ванхонлар дектіні ғалмаслық, кәйпиятыны яқшы контрол қыла алмаслық, тәдбір бәлгіләшке орылық қылыштың әмісіні пешәне япырақтысының зәқімнің ішідін болған деп қарайды. Бұ интайын чоң қата түшенче. Пешәне япырақтысының зәқімнің іші адетті әзі характерлік кесәлік өз күрішіні көрістеді. Мәселен, мені ташқы ярысы, мені тықылмысы, яки меніге қан түшіш қатарлықла. Бұ қыл мәселелер иғыр дәрежедегі рухи әрекет нормалсызлықы, яки біліш тосалғысын кәлтіріп чықырды. Бұ рухи жәхәтті сослышыш, кішілік қадыр қымметі өзгүріш, әрекеті нормалсыз болыш, әтті елдің өтіштек адды ішларыны тамамлиялмаслықыны өз ішіг алады. Бәзі докторлар амбулаторияда әсті

0: Динамыз ке тәнәрке тәмірайыңыз, сағылымлыққа әмірақ болып әкішіп жініқсіз.
1: Сұлушыдың аптеталыны чүріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырының.
2: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптоным райлық сәхия сағылымлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағылымлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағылымлықтың ілгірі сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптоным райлық сәхия сағылымлық комитеті білен бірлікті сағылымлықтың ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
4: Hürmetlik radio anlıqçılar, bu sahibimizdə ətdigəndə urnumuzdan turğanda daim işib qalsaq, qollanğudak addi, qolay, yaxşı amal barmı? Degen məzmun diqqətinlərdə buludu. Bugün köpçülük təvsiyə qıladığan addi hərəkət, ətdigəndə yüzünü yüyüb bolğandan kiyin, dıtlaşmaz polat qoşqının arqı tərpini, toğınlatqının soğuq saqlaş bölümdüsügə 5 minut qoyub, andın köz ətrapıdaki işib bar cayını yeni besib duruş. Сәхәрдә орындан турганда капак мәңзимизнең ишип килеше, ә көпенчә ухлыганда бәдән суыклыгының айылнышы астылганлыктан. Аның үстигә ухлаштан бурын су ичеш яки тузлык тамак йештен булыды. Төмен температура кан тумырларны гыдыклап тарайтып, токылмалар арасындагы артык суны сыгып чыгырып, айылныш системасына кайтырып келеди. Dadlaşmaz polat qoşqunun ısıqlıq ötküzüşçanlığı tez bulup, lüngü bilen soğuk ötküzgenge qırğanda teximi toğra, teximi pakiz. Usulü mundaqı, aldı bilen qoşqunu toğlatqının soğuk saqlaş bölümdüsü gizelip qoyup, toğlu tüş bölümdüsü emez, bek muzlap kese teri üşüp qalıdı. Yüzni yüp bolğandın kiyin, elip, tompiyip çıqan arqı tərpi bilen, köz çanıqı sönükini boylap, İşçidin sırtıga yeni kisi gerekimiz. Her kıytımda 2 sekund besip durumuz. Köz kapıqı ve köz koyurkini noktalık bir tarap kılıp, her bir közge 1 minut etrapı da sürkeyimiz. Soğuk ötküzüp bolğan denkeyin, köz almısını aylandırıp, közünü yumup, yukarı döven, on solğa karış arkalık, lenfa soyuqlıqının kaytışın tezildimiz. Koşkı şiltiştin burun, ispirtlik paxtı bilen dezinfeksiyalaşka dikkat kılın. Бүгін әтеген әйнек қарап ішіқні көрсіңіз, дағы епіш мәліхімі сүрішке алдырмаң. Авал мұзылтылған қошық білән бейсің. Бір нәтчі минуттын кейін көзіңіздің ішіқі еніп, рухлық болып қалысыз. Бұл ұсыл жетті әқвалдың құтқызыды, әмі мәсіліні түптін әл қылалмайды. Лекен сізіне чырайлық сұртқы чықш имканиетіге еге қылады.

0: Тяньшан районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Слушитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбе мұсабықлары ұзылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көрәлейсіз.
2: Слушитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрт

0: idi.
1: Patigulning qinan talaffuzli so'zlayotganligini anglab xaridor kulib turib, "Ada, shu chog'a kelganingizga qancha yil bo'ldi?" deb so'radi.
0: 40 necha yil bo'ldi, dedi u bir tarafdan javob qaytirgancha yana bir tarafdan sayrayotgan yon telefonni qo'liga olib. Veyshinni ichib edi, eng ustidagi o'ringa chiqirib qo'ygan bir necha so'zlashish ramkasidagi yoshliq tusi urg'ib turgan bosh suratlar va o'qilmagan uchur eskartmalar ko'rindi. Qarshi tarafdagilar telefonda. Güli apa, men o'qish mukofoti puli oldim. Güli apa, men sizni sevindim, deb ovozliq so'z qaldirgan edi. Uchir yollagan bolalarning hammasi Patigulni Güli apa deb chaqiratdi. Hikoyani 2015 yildan boshlab so'zlashga to'g'ri keladi. Shu chaqda Patigulning bir o'g'li tasodifiy o'lib ketdi. Patigul, bu menga haqiqatan tuyuqsiz zarba bo'ldi, dedi. 40 necha yil ilgari Patigul onasiga ergishib Shuchangga kelgan. Keyin yaymida kabob sotishga tayinib, bu yerda put terab turgan edi. Nurg'un issiq sovuqni boshdan kechirib, ikki kabobxonasining savdosi borgan sari yaxshilanib, ikki o'g'li do'konda ishning hiddisidan mustaqil chiqolig'idek bo'lganda bu baxtsizlikka uchradi.
1: Lekin Patigul yuraksiz qolmadi. Shuchang shaharlik ayollar birlashmasining xizmatchi xodimlari keldi. Qo'shnilarim keldi. Ular Patigulga hamroh bo'lib paranglashdi, tashabbuskorlik bilan uning mehmonlarini boshlash berib, tijoratiga yordamlashdi. Xonanlik bu yurtdoshlarining yordam qo'lini sunishi uni asta-asta cho'nqur azobdan qutuldirdi.
0: Patigul mundaq dedi. Eng qiyin vaqtlarda boshqalar menga illiq qo'lini sunghachqa, meningmi boshqalarga ko'plab yordam bergim keldi. Менің мұ башқыларға көпләп ярдан бәргім кәлді. Дәл, шо елі мән оқышқа ярдан беріш yолыға қадам қойып, бұ yолны тоң-тоң ісімлік бір қызға ярдан беріштін башладым.
1: Шо елі 10-й айда Шучан шәрлік аялар бірләшмесінің қызмәтші қадымларының итәкіліш білән, Шучан гізітінің мұқпірі Джан Лили Патигул білән білі Шан Чыңна есігі беріп, Ата анасы бұрылы ажырышып кеткен 70 нәтчі яшылық болысы білен бір балының алдыны қабар еліп, тұрмыш кәчіріп атқан тоң-тоң білен көрішті. Дәсләпті көрішкенде Вежик, Бұғдай, Өңлік, тоң-тоң баштың ақыр бешіні түвен селіп тұратты. Сәл тартыншақ еді. Патигул гәпмі қылмай ұны бағырғы басты.
0: Шыныңдың башлап Патигул әр айда тоң-тоңға 200 юан тұрмыш пұлы беріп, иқтисади жәһәттен ярдәм қылды. Әр қитымлық язлық тәтіл, қышлық тәтілді, жаңлейлі білән білі, автомобил әйдәп, көріч, он, яғ, кейім кечек вә өгініш бойымларына апырып бәрді. Әр қитым йоқлап барғанда, олар ене тоң-тоңға артық пұл тұтқызып, бәзі де нәтчі 100 юан, бәзі де 1000 юандың артық пұл бередді. Бұ қошып берілген көңіл ызғари вә әр айлық тұрмыш болы, ызчыл 10 ел давамлашды. Патигул. Мәдәният сәвием юқыр болмағачқа, жаңлейлейліға, тоң-тоң білән көпірек сырды шишіні тапыладым, деді. Көп еллардың бойын Патигул вә жаңлейлінің сәвірчаллық білән етәкліші, мұлайымлық білән ұрғыбәтләндіріші, тоң-тоңның өсіп кетілішіге баштын ақыр әмірақ болды.
1: 2022 жылы тоң-тоң әнян сіфән шөйеніге имтан беріп кірді. Дашуды оқуатқан мәзгілді ұл Патигулның кавап доканы тижарыты қылып, пұл тепшінің асан әмәзікіні ойлышып, тәшәбұскарлық білән ұқсади ярдамны тоқ түшін оттыр қойды. Тоң-тоң, мән оқыш ярдам пұл елтімас қылсам болуды. Қошымчы қызмәт қылыш тайынып тұрмыш қыражытымны тапалай мән. Мейір муабәтнің текімі қиыншылықы барларға еткіз үшін үміт қылы мән, деді. Лекін Патигул еніла ұқсади ярдам қылышны қәтті давамлаштырды.
0: Бұл ел тоң-тоң ене аспирантлыққа оңышлық имтихан беріп өтті. Әрбей сәпке қатнышыш арзусыны көңілігі пүккен тоң-тоң, аспирантлықта оқыш білән әрбей сәпке қатнышыштын қәт'і халда әрбей казармаға атылынышына таллады. Әрбей сәпке қатнышыш алдыда о Шучанға келіп Патигул білән білі тұрды. Әр күні гәпләрі түгімеді. Патигул, оқытты қызымға оқшыз, деді. Патигулның сөзлері мехір мұхәббәтке толған еді. Тоң-тоң әрби сәпке қатнышыш алдыда Патигулге өзінің түнжі айлық маашыны оқышқы ярдан берішке ияны қылышыны ойлайдыған.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılarına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programısı hem de diktiğine yezi ilgili ki yeza dikkallarına alakadar uçurladım bu olsun.

0: дәрежесі өстірілді. Бірінші пәсілді юқыры техники ясымычылықы тез ашты. Топлаштырылған Токиоли ясымычылықы, әқли адамсыз ұшқы ясымычылықы бойынша еңдің тәсі қылынған тижарат субъекті оқшаш мәзгілдегідің айрым-айрым 31% ва 15.7% ашты. Мұлазыметчілікті ұқтыдар вә сүпәт өстіріліп, тәкшүріш өлчәш мұлазыметі. Пәндехника нәтижелеріні өзләштіріш мұлазыметі жәхәтті, еңідің тәсі қылынған тижарат субъектларының әммісі мұқым ешіні сақлап, кәсіп дәрежесіні өстіріш вә еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріні етілдірішке күш қошты.
1: Станысымыз қәбірі. Бұйыл кіргендің бұян, дөлітіміздің Эчевич дайырысыны давамлық кеңайтішіге әгішіп, ташқи мәбләғ қарханыларының мұлазымет саасыға мәбләғ селіш қадымы тезлішіп, Джунго ясымычылықының дәрежесіні өстірішке түрткі болыплы қалмай, яны мұлазыметчіліктің еңі yолынымы ашты. Бұйылдың бұян, нұрғын ташқи мәбләғ парт сетіш қарханылары Джунгода еңі дұқан ашты. Ташқи мәбләғ аксия содыгерлері мәбләғні давамлық көпәйтіп, мүлік башқұрыш, мәбләғ селіш банкісі кәсіпіні үздіксіз кеңайтті. Шының білен бір вақытта, техімі көп отыра кичік типтіки ташқи мәбләғ қарханылары әқли хайдаш, ешіл, төвен карболлық болуш қатарлық сааләге кірді. Бірінші пәсілді мәмлекет бойынша еңідің құрылған чәт әл содыгерлері мәбләғ салған қархана 13 мыңдың ешіп, оқшаш мәзгілдікідің 11% ашты. Тәтқи қылып, ярытыш, лайәләш, вәкілдікідікі, Юқыры техникалық мұлазыметчілікті әмілі ішілтілген ташқи мәбләғ оқшаш мәзгілдікідің 127.18% ашты. Бұйылдың бұян техімі көп ташқи мәбләғ қарханылары тәтқи қылып, ярытыш нұқтысыны Джунгоға қарытып, Джунгода еңілік ярытыш, бүтін дүниады ішілтішіні ішқа шорды. Бұйыл 3-ші айның ақырғыча, Бейджіңда ташқи мәбләғ тәтқиқат мәркіздің 332-сі тәсіс қылынған болып, бұйыл 55 көпәйді. Шанхайда ташқи мәбләғ тәтқиқат мәркіздің 647-сі тәсіс қылынған болып, бұйыл 15 көпәйді. Ташқи мәбләғнің Джунгодыки тәтқиқат мәркізі мұқтар білән сүпәтіні тән өстіріш, сүрітіні тезілтіш мәзгіліге кірді. Соды министрлікке мұнуланы білдірді. Мұлазыметчілікнің мәмлекет бойынша әмілі ішілтілген ташқи мәбләғ ұмуми соммысыды игілген ниспіті 70%-тін ашты. Кейінгі қадамда мұлазыметчілікні мұхим нұқты қылып, базар ижазыты вә Эчевич саасыны кеңайтып, ташқи мәбләғні жәліп қылыш еңі әвзәлікіні күчеп, ярытымыз.
0: Станысымыз қабірі. Бұйыл кіргенің бұян дөлтіміздің со электр пагыз энергия базасы құрылышы ұмым юзлік тезлітіліп, бір түркім зор со электр құрылышлары ішқі кіріштіріліп, өнім асылы қылынып, энергия бейхатарлікеге капалатлы қылыш. Ешіл төвен карболлық болыш тәрәқиятыны елгірі сүріш пұқты тәрәкке еге қылынды. Дадухы дәриясы Джинчан со электр станцияның ұмуми генераторлар сығымчалықы 860 мың киловатт болып, екі генераторлар сығымчалықы 215 мың киловаттлық 4 арлашма еқімлық су турбинлық генераторлар ғұрпысы орнытылған. Бұл қетім ішкі кіріштірілгені түнде генераторлар ғұрпысы. Hazırgıça Dadoxa Daryası vadısada mərkəzlik işqi kirishtirilgan su elektr generatorlar qrupsi 20 milyon kilovatdan eşib, dövlətimizning moyim pagiz energiya ishlab chiqarish bazalarining biriga aylandi. Qur yaqinida Shulong, Yibatan qatarliq dunyo darajalik su elektr stansiyasi qurilishi nuqtaliq ilgari surilyapti. Pagiz energiya bazasining umumiy plandagi ko'lami 57 million kilovatga yetadi. Yalongjan daryasi vadisi su, shamol, yorug'lik elektri va gidrogen saqlashni bir gavdalashtirib taraqqiy qildirishni ko'zlab 2035 yili to'liq omillik pagiz energiya bazasi qurib chiqishni mo'ljarladi. 2026 yili birinchi faslgacha mamlakat bo'yicha su elektr generatorlar sig'imchanligi 450 million kilovatga yetdi.
1: Stansiyamiz xabari. Muxbirning 5-oyning 13-kuni davlat

Қадырлы достар, анау атқаналар сәнәт сәрнісі программысы, программызлар милләт халқының надыр нақшы музыкалары үзіңіздерде болады. Әмді яшлық күй намлық нақшыны үзіңіздерге ұсынамыз.

Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілады. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Қадірлі достарына батқыныңлар сән әсәрінсі программысы, программыз әрмелет қалқының надырдан құсы музыкалар ұзырыңлады бұлуды. Әмді Даванчың намлық нақшылы көңіл арамалағы сонымыз.

Тяньшар районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метрге болған өйләсі етілді. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердун гүлдікі мехман сарайы Тяньшан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяньшан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-9999. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-01-02-00-125.

Қыдырлы достар, программымыздың домаштымыз аңлават құныңлар сәнәт сәхнесі программызы. Программыз армилат халқының надыр нақшы музыкалар отырған ат бұлып атылды. Әмді қазақшы нақшыладың Ямғур намлық нақшын отырған ағы сөніміз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Мән хорын әмәс, пәкәт пешәне япрақ чәм сәхімләнді. Яқында пешәне япрақтысы іштімайы алақы таратқысы да қызғын мұназары қоз қылып, нұрғын кіші пешәне япрақ чәм сәхімләнді деген сөз білән өзінің чарчаш кәйпияты давалғыш қатарлық мәсілләріні мәсқір қылышды. Әмәлиетті, докторларының нәзәрі де типпи илімдегі пешәне япрақтысының зәхімленіші торда кәң тарқалған қараш білән пүтілләй o'xshamaydigan ikki ish. Doim horg'inlik his qilish zoti qandoq ish? Peshona yaproqchisi degan nima? Mutaxassislarning tanishtirishicha, peshona yaproqchisi po'stalaq qavati cho'ng mingining qo'mondonlik markazi bo'lib, cho'ng mingining old qismi peshonaning orqa тәрбеге жайлашқан. Чоң мене посталақ қаветей омуми көлімінің тәхминен үштін біріні игілейдіген. Пешені япырақтысы

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікке Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдалышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмансарайы Тянь-Шань бірінші номерлік туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Саат 9:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
3: Саат 11:00 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI yazıcılық yardımcınız, ilhamınızı urgutudu.
2: Saat 13:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki pultijay şamrayınız. Juğulamı numarını tamak biletik almıştırıp, hem pultijaysız hem hatırcam olsız.
3: Saat 14:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki turmuş şamrayınız. Sulu Shooting Sodi şehrisinin Şincan'ın özgüç soğuklarını halgan çağda setip alalaysız.
2: Saat 16:00 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki ilgili tikleş şamrayınız. İlgili tikleş uyumuz bolsa, Sulu Shooting Aptitalı yardım verdi.
3: Saat 17:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki medeniyet emrayınız. Medeniyetinin çigrası yok. İpek yolunun sihri gücünü yes kılısız.
4: Saat 19:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki mezelik tam emrayınız. AI tamak dizimliki var.
5: Saat 20:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki ügünüş emrayınız. Bilim turmuşunuzun tam hırçığa aylanıdı.
6: Saat 23:20 Sulu Shooting Aptitalının 6-0 pilot nusisi yeniğizdeki tanerke emrayınız. Sağlamlıkı emrah bulup əgişip çeniksiz.
0: Sulu Shooting Aptitalını çürüp sarkıl mazmunladın huzurunun.
7: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
8: Shalning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat.

0: әдебиліктің ықчам квартиясы. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
1: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақылының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ұйғырчы универсал радиосы.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар. Gülünvatkan yez kentlerge nazar seyipimizin davamlaştıramız. Emdi Toksun nahiyesinin ilallık bazarı emdili bazarga salgan parnik kogun doğrusu sözlep birimiz.
2: Yakında Toksun nahiyesinin ilallık bazardaki red red parniklar yeşillik porkinip mezelik kuşburak dımakı uğruldu. Bu yerinin kogunu en enevi çoğun etiz kogunağı karganda bir ay baldır pişidigan bolup vaqt perkidin futkaçka bazarga baldır seliş porsudunu mu қолғы келтірді.
1: Илалық базардегі парниклерге кірсеңіз, түп-түп қоғын пилеклерінің юқырғы бой тартқалықны, сылық әм толған торсыман сызықшылар зич тарқалған қоғыларының яп-ешіл юпырмақлар арысыды көзге ташылынып тұрғалықыны көрісіз. Шу дәпті ішчілар қоғын үзіш, тор, кейдіріш, яшиклерге қашылаш білән алдыраш болып, 35-і мол ұзыл шатлықығы чөмген еді.
2: Чыңды қоғыны Сортыны Турпан шәһәре Синкы бағвенчілік сыра әртләрі тәтқиқат орны етіштіріп чыққан болып, 2023-чі елі сынақ тәріқісті теріч муапықиятлік болғандын кейін 2026-чі елі илаллық базырда рәсмі кен айтылды. Нөвәтті жәмі 56 парник қытерілді. Чыңды қоғынының еті ешіл, чүрік болып, қоғын мәркізінің қант тәркебі 16%-тен 18% кіче. Әң юқыр болғаларының 20% кичі етуду. Татлық болсы му, көңілге тәгімейді. Бұл сортқа бір пилекте бір хәмек болыштың ибарат, өлчәмләшкен башқұрыш, пәрвеш әндесі қолдынылған болып, таварлышыш ниспіті юқыры. Сақлаш, тошышқы чыдамлық. Адеттіке температурада 15 күн сақласы му, геніла чүрік тәміні сақлап қалғылы болуды. Мәқсулаты, нерісі дөлітіміз ішедіке башқы өлкілерге, әмді Ұттыр Асия, Шарқы Жануба Асия базарларға сейтілуду.
1: Чыңды қоғындың башқа илалық базары еңі Боян 9-нумыр вә Джинбэн

0: 155 kvadrat metrgacha bo'lgan uylar setiladi. Binoning orliq kang, kun nuri yaxshi tushadi. Ommaviy ko'lami kichik, foydalanishga bo'lgan ko'lami cho'ng. Sherdun Guldagi mehmon sarayi Tianshan 1 nomerlik turalg'u rayoniga makonlashdi. Tianshan 1 nomerlik turalg'usining uy setish qiziq liniyasi 0991 556 99 99. Shenjiang Yuhao uy-joy cheklik shirkatining yangi uyni oldin setish ijozat nomeri 202 465 0102 00125. Шинжаң радио телевизия станциясының Сұлу Шитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шықырылды.
1: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
0: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап хабар қылынуды.
1: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқыл.
3: Мұкапатлық чек тәртіп билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқа-арқадан өткізілуді. Қатнассаңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
2: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станциясының данлық риясатшылары бейвасты көрсетіп Шинжанның алайлы мәсулаттарына сатуды.
2: Әзірлік тағамла, еңі миуе, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлу Шитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин аптеталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçılığına batkınağına Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programısı hem de dektiğine yezi ilgili ki yeza dek kallarına alakadar uçurladım bu olsun.

مشهور شخصلانن بالالغت كي هيكايلري سيملك كيشك دوسلا بغنكي مشهور شخصلانن بالالغت كي هيكايلري سايبمز ده ارتخلش دغنمز إلكتر توري خزمتسي لو من يونن هيكايسي Шандун Вэйхайда бір адаттіке электр торы қызметісі ба. Оның кішілік хайатлық елі 20 ел вақытта бір натуныш кішіге шық қитым қан ясығычы қол хүчәрі тақтым қылыш тәвәбідін өзіл кесіл өзгерді. Бұл кіші дәл Люмингю болып, Дөләт электр торы Вэйхай Токпілін тәмілләш шіркті Сайхун Коммунистик партия әзалары мұлазымет әтірдінің әтірәт башлығы. 2025 yılı Cungunu təsirləndirgən yıllıq şəxs və məmləkətlik əxlaq nəmonicisidən ibarət qoş mükafatqı eriş göcək. Cungunu təsirləndirgənlə təşkili komitetinin onunqı bərgən mükafat sözü də mundaq yazılgan. Natunuş kişigə işki qeytim qol, qol hüceyri taqdım qılıb hayat mamatdın halqı dey. Yurttaşlar üçün 3 yıl aciz kent durup 5 qarap yedəkləri. Qiyincilikti qalqallarını yöləb, ısıq qini soğumadı. Su yığılsa dərya boludu. Əsli məqsəddən yangın çıxıdı. Siz dəvrinin aldınqı sepidə turdunuz. Ayığınız astıda layıb olsunu, qolunuz küşkə, qəlbiniz nurğut oldu. Vaqtni 2011 yılı 4 ayının 12 günüge qaytursaq, Шандун өлкілік докторханының қан ясығычы ғол хүжәйрі жығыш өйеді 37 яшлық Лю Мингю кесел қарудыда теп тенеч жататты. Қан хүжәйрілеріні айрыш машинасының давамлық төвен авазда оңылдыған аваз шықыршы білін, оның кені бәден сұртыда топ доғыра 11 миллилитр айланды. Бұл Түн бәдендік қанны үш қитым қайт-қайта сүзгенге бара вәрейді. 5 сағатлік ұзақ созылған жиғыштен кейін 110 миллилитр қан ясығычы ғол хүчәйрі субсинзиялік сұйықлығы Жансу Сужоуға жетті жеткізілді. Қандайсыз қан ясығычы ғол хүчәйріні маслаштырушының муапақиетлік болуыш нысіпті аран нәчі 100 мыңдың бір болып, яны қылғычыла ғайет зор бәдән вә ирадыға жетті ихтияшлық әдейді.

0: Қандың қатарлық чайларғы сетілмақты. Күніге 15 тонны еп егірватымыз. Яттен чайғычы заказ еліп олдық. Бұ ел кіргендім бұян, Шинжандекі ноқтылық пақты тоқымчылық қарғалырының заказы етерлік, ішіләп чықырышы мұқым болып, толық үйіклік ішіләп чықырыш алтыны сақылды. Құтыбин ахиясыдекі Шинжан үйхуа тоқымчылық пән техникісі чәкілік шеріктінің ауа екімілік егіріш, ал қысыман орчықты егіріштен ибарет, ікі заманеви ішіләп чықырыш линиясы болып, мәхсулатлары Гуандон, Жансу, Шандон қатарлық жайларғы сетілді. Қарғана техникіде еңліқ ярдышыны үзліксіз алғы сүріп, көні ішіләп чықырыш линиясыны өзгертіп, дәрежесіні өздірішіні, әмді ілғар үшкіні кіргізіп, мәқсулат сүптіні еңімі өздірішіні пилалыды. Шеркет бейқатар ішіләп чықырышыны назарат қылыш бөлімінің башлықы ғы жүн мұндақтыды. Сылық тарап зіч егіреш линиясы кіргізіп, бұ елінің кейін керіміді ішкі кіріш түрішіне. Мәқсулат қымытымызне бұлтырға асаста 150 миллион юан ашырып, 450 миллион юан әтрапығы еткізішіні мөлчәрілдіқ. Бірінші пәсілді Аптыным районның еп, рәх, химияви тала мәқсулаты бұлтырқ шу мәзгілдікідің айрымалда 17.1%, 40.3%, 52.3% көпейді. Ават нахиясы мәуқәне байлық әвзәлікеге қойып, тоқымычылық кейім кече кәсіп құрылмысыны сізіл әлалаштырып, 2 миллион 300 мың ұрчықлық еп егіреш ұқтыдары, 4109 машинсы, 5 миллион құр кейім тікіш ұқтыдарығы егі болды. Шинжан Хуайы тоқымычылық пән техникісі чәклік жерікті нөвәті сынақ тәрекісіні ішіләп чықырыш басқычығы кірді. Ақ майқы тікішіні асас қылған бұл қарқана еп егіріш, рәқ тоқыш, кейім тікіш бір гәуділәшкен мүкеммәл кәсіп зәнжірі шәкілләндіріп, тоқымычылықның базар рекабет күчі вә мәқсулатның ашырымы қымметінің көрінерлік ашырды. Шу жайдегі 5-ші әмгек күшлері кәсіп жәетті тәрбиеленгенден кейін қарқанды мұқым ішқорылашды. Шеркет қызметсі Нұргіл тоқтымында ақтыды. 4500 юан ішек қалымен. Азыр кейім тіксеқіді ғұрыпы башлықы болдым. Бұ ерді ұзақчы ішіләп кірімімні ашырышына арзу қылымен. Шинжан тоқымычылық кейім кечек кәсіпінің 2026 жылдың 2035 жылығычы болған отыра ұзақ мәзгілік тәрәқият ерік пиланыға асасын текімі толық, мұқым ішқы орылаштырып кірімні ашырышыны етекчі. Пақты тоқымычылық кәсіп зәнжірі, нефт айрыш, химия санаты, тоқымычылық зәнжірі бәрпа қылышыны тұтқа. Әлі сүпәтлік пақта, пақты еп базысы вә ғәріп күйізленген базарына асас қылған тоқымычылық кейім кечек пішіқлаш базысы бәр пақылышыны күчәш нұқтысы қылып, Шинжанчы өзгечілік вә әвзәлікі іге заманыви тоқымычылық кәсіп системесі бәр пақылышыны тезілтіді.
1: Станцымыз қәвірі. Дөйләтнің көмір байлықы мол мұхим районларының бұр болған Құмыл шәхри техникада еңліқ ярытышы арқылық көмір химия санайтының дәрежесіні ерік етіштің инч кәпішіқлашқа өздіріп, көмір, май, газ, ток, бүтін зәнжірінің қымет юксілішіні әмелға жүрді. Құмыл шәхри пән техникада еңліқ ярытыш қарханыларыны қаратмалық кіргізіп, көміріне ерік пішіқлаш жарыянды чықыдыған серық көмір газдың ойланма пайдаланды. Вәкіллік түр болған Құмыл Гуанхуй Мұхит Асыраш пән техникісі чәклік шеріктінің серік көмір газыдың 400 мың тонна етілін геликол еліш төрі, дөлтімізді серік көмір газын етілін геликол еліш техникісіні әмәлі қолынышының мұқаддемісіні ечіп, серік көмір газыны гөәрге айландырып, серік көмір газырыке хлор, көксмей қатарлықларының үскініні чіретеш вә тосып қойыш мәсілсіні техникіді еңліқ яртыш арқылық әлқылды. Бұрын пат-патлы тоқтап қалыдған үскінілер бейхеттер мұқым, юқыр үнімлік ұзақ үршілген болды. Құмыл Гуанхуй Мұйт Асыраш пән техникісі чәклік шеркітінің муавын баш инженері Яң Мен мұқпырға мұндақтыды. Етілін геликол ішіләп чықырышта нитрат кислотасы сәрпияты юқыры, айланым су температурасы юқыры, төвен бесімлік пар артық болыштек боғымы халет мәселесіні хәл қылыш үшін мәқсус техника алмаштырып, ішеншілік техника лайыхасы түздік. Ішіләп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат әмкарлықыны давамлық чоңқырлаштырып, техму көп тәтқиқат нәтижесіні ойландырып, қолынышқы түрткі болдық. Көмір байлықыны еншікі химия санайты мәсулатыға ойландырышқы түрткі болғандың башқа, чоң ойланышқымы түрткі болыш керек. Шинжан Шиньи Тэннің мұйт азраш пән техниксі пай чәклік шіркті әрқіл үнер сән әт құрылмысы арқылық көмірнің үнімлік тәркебедің толық пайдаланып, көмір, карбон, май, газ, ток, сықлық, химия кәсіп зәнжірі шәкілләндіріп, энергиядың универсал пайдаланыш нәсіптіне 85%-тін ашырды. Шинжан Шиньи Тэннің мұйт азраш пән техниксі пай чәклік шіркітінің баш директоры Ху Чжиган мұндақтыры. Бүтін зәнжір техникісі да еңліқ ярытып, епі қалқылық техникі системсі шәкілләндіріп, кәсіп районының юқыры иқынадығы төт көксілаш қарханысының қошымчы мәсулаты болған көміргазыны мұқым еғіп, қаттық ташландықтың универсал пайдалыныш нәсіптіне 100%-ге еткізіп, елда көмір химия санайтыдың шыққан 600 000 тонна нефіт тәркіплік керексіз суыны бір тарап қылып, керексіз суыны еғівеліп, қайта пайдалыныш нәсіптіне 98%-тін ашырдық. Құмыл жәрі көмір химия санайды білін, ешіл ток, ешіл гидроген, энергия сақлаш, карбон төт оксидіне еғівеліп пайдылыныш, печетләп сақлаш қатарлықларының бағылымы тәрәқиятыны тез елгір өзіріп, мәмлекет бойынша көмірдің май газ алыдған әң чоң база. Дөйләтнің көмір асасырки химиялік мәсулат вә көмір асасырки ең материал мұхим базасы. Ешіл еқылғу вә ешіл химиялік мәсулат үлгі базасы бәр бақылыны.
0: Станциямыз хәбәри. Ақсу вилайты диққатны пухрави карханларының мүлкінің қымметі төвен, рәніге қойдыған мүлк кәмчіл болыштек ағырық нұқтығы мәркезләштіріп, өкімет білен банкының маслы ішіні енімі күчейтіп, пул мамілі мәхсулатыды еңліқ яртыш, мұлазыметні әлалаштырышқы түрткі болып, пул мамілі иқын сүйіні пухрави игілік жәхетті түжі біліп шілтішіні шыға шырды. 4-нче айның ахыргыча вилайет бойынча пухрави карханларының қарыз қалдығы 97 миллиард 800 миллион юаньге етіп, былтырғы оқшаш мәзгілдікіден 25.7% ешіп, пухрави игілігінің юқыры сипатлік тараққиятыға күшлік әрекетлендіргіш күш қошылды. 5-нче айның 12-нче күні Ақсу Хантаң биопән техника чәклік шіркітінің малия мәсулі езгілік банкісі Ақсу шөбісінің тор терминалдың муапкетлік алда 10 миллион юан пән техник тор қарызге ерішті. Бұ шіркетнің қиын әхвалғы түшіріп қойған хам материал сетуіліш мәбліғі етішмәсілік мәсілсіні әл қылыды. Чигит пішіқлаш, амбарды сақлаш, әша обырота біргәвділәшкен бұ пухрави кархана еқындан бұян заказ тез ешеш сәуәбідің көшмі мәбілі қыспыл үштек қиыншылық үйолықты. Шеркет ұзақтың бұянқы яқшы инавиті вә қилыплашқан тезі арты, шындақла яқшы баж тапшырыш қатырысығы тайынып, рәнігі қоймайла инавиті қәріз мәдетігі оңыштық ерішті. Шеркетнің малия баш назаретсі Шин Зангпан мұндақтыды. Езгілік банкісі 5 күнге қалмайла бізге 10 миллион юан қарыз берді. Қарыз беріш сүреті найт тез, өсім неспітімі төвенкен. Уяқ бұяққы қатырапмы үрімідіқ, мұлазымытыдан найт разы болдық. Бұл мамылы аппаратлары мәхсулаты еңліқ яртыш вә мұлазымет сүретіні тезілтішінің түрткісі де қарқаларының мәбләғ үріштүрешігі қолайлық яртылды. Тәуәліктіке пұл мамылының пухрави игілікі мұлазымет қылешідікі асаси қошым болған езгілік банкісі Ақсу шөбісі чоң саллық мәлімат арқылық қауіп қатарыны контрол қылеш системісіға тайынып, тордікі көпқіл инавәтлік қарыз мәхсулатларыны кеңайтып, тәстіқлаш мұдетіні зор дәрежеді қысқартып, мәбләғ үріштіріш тәннәрхіне тезеп қалды. Әмді бірінші пәсілді 204 пухрави карханыға 1 миллиард 790 миллион юан қарыз тарқытып, қарыз қалдықыны 5 миллиард 900 миллион юанге еткізді. Джонго езгілік банкісі пай чәклік шіркіті Ақсу шөбісінің муавын башлықы Чэн Шифын мұдақтыды. Пән техник тор қарзи, расчо тор қарзи, епек олі қарқалылар инавәтлік қарзи, рәнілік тор қарзи қатарлық тор мәқсулатларыны кеңайтып, қарзіні торды ілтымас қылыш, автоматик тәстіқлаш, қалғанды қарзи еліп, қалғанды қайтырышыны ішқа шырдық. Пухрави қарқаларғы қартылған қарзіні тәстіқлаш вақтыны әсілдегі 10 қызмет күнідің 1 қызмет күніге қысқарттық. Мәбләғ үріштіріш отырч өсім неспітіні 4%-тен 3%-ке төвәлітіп, қарқаларының мәбләғ үріштіріш тәннәрхіні зор дәрежеді тежеп қалдық. Dövlət pul muamili nazarət qilish başqurish baş idarəsi, Aqsu nazarət qilish başqurish şöbə idarəsi, puxravi karxanlarının məbləğ yürüşdürüşü qiyin buluş məsəlsini həll qilish üçün təşəbbüskarlıq bilən nəticə yaratıb, təvəllikdəki banka aparatlarını inovat türüdəki torlaşqan məhsulatlarda yenilik yaratışqı yetəkləb, karxanlarının inovati, başqa alaqadar sallıq məlumatlarını məbləğ yürüşdürüş kapitalıqa aylandırdı. Bu yıl kirgandan buyan davalikdiki puxravi karxanlar inovat qarzining egilgan nisbati 51.6% ga o'sib,

0: тәрәп әмкарлық сейпи қатарлықлары илан қылынды. Илан қылыш иғынада Шинжан дәрежеден ташқырый футбол бірләшмі мұсабықсыға қатнышырған 14 команданың мұсабық кеймей толық намайян қылынды. Мұсабықа хөкімет тәрәп йоқыры дәрежелік стратегиялік әмкарлық әмрахи Ленин, Джонго тәнтәрбия бұйымдары чәклік шеркті футбол ішлері әм мәктәп ішлері бөлімінің баш назарайчысы Джан Ю, бұ нөвәтлік мұсабықыда топчылар кейімеге Шинжанның әрқасы жайларының қас мәдәниет амли юғырылғалықы. Өз мәйданы, қарыш тәрәп мәйданы, қош юріш мұсабықы түзімі қолынылғалықы. Әмді оқшымыған мұсабықы мәйданының мұсабықы ихтияжға масышыш, мұсабықыны көріш сезімі жәдіге пәріқләндіруш өлчімге етіш үшін мұсабықа мәдәниет азасының яны мұ намайян қылынып, мұсабықыны көріш сүптінің өстірілғалықыны тоныштырып мұндақтырын. Әрбір шәрігі қарыта айрым топчылар кеймей лай әлідіқ. Жәнуби Шинжан, Шимали Шинжан, Шәрқи Шинжандығы барлық шәрілерінің амылларыны бұныңғы юғырдық. Ленин шіркітіміздің юқыры пән техникалық мәсулатларға бірләштүрілген, юрт амылы юғырылған 14 шәрінің 14 юріш топчылар кеймені мұсабықы мәйдандығы әң рошен нам картысыға айландырымыз. Фалият мейданыда яна бұқытым қи Шинжан дәрежедің ташқырый футбол бірләшмі мұсабықсыры ке әр дәрежелік өкімет тәрәп әмкарлық әмрахлары ярдан бәргүчі содигерлән мұсабықыды ішлі тылылған топ қатарлықлар илан қылынды. Игілін ішчі, бұ нөвәтлік Шинжан дәрежедің ташқырый футбол бірләшмі мұсабықсының түнгі нөвәтлік 6 мейдан мұсабықсының беліті сетіліп болған. Нөвәтті, 2-нчі нөвәтлік мұсабықының белітіні алдын сетіш башланған. 2026 yıllık qalıp taşlıq lonqısı Şinjan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabiqəsi təşkili komiteti müsabiqə meydan saray bölümünün müavin başlığı Yingjun mundaqdırı. Müsabiqə 5-ci ayın 16-cı günü saat 21-də Olimpik Təntərbiyə Mərkəzdə rəsmi başlanıdı. Şinjan sırtdakı texmu köp dostlarının Şinjanğa gəlib saylı səyahət qilishini, şundaqla Şinjanın top müsabiqəsini görüşünü qarşı alımız.
1: Stansımız xəbəri Жайларының мәзілік тамларыны Бейджиңда ашуеге кіргізуш, Қашқар мәқсус мәйданы паалиеті еқында Бейджиңда ашуеді өткізілді. Бейджиңда ашуенің Жайуен ашқансы білен Шинюен ашқансы да Чайнек шорпысы, қой көші полосы, башқы қауіпі, Қашқар лазиесі, Маралбеші белық қауіпі қатарлық сап мәзілік тамларының еді әтрап қытар қылып, нұрғын оқытықча оқығычыны қанғычы ешке жәліп қылды. Бейджиңда ашу оқығычысы Джоу Тоңшуэ ілгірі Қашқарғы саяатқы барған болып, мәктәпті Қашқардың мәзілік тамылырға яны бір қытым еғіз тәккендің наайты ая жалынып мұндақтыды. Наайты еқымлық ес қылдым, худе бұлтыр язғы қайтып барғандәк тұйғығы кәлдім. Бұ башқы қауіпіне бұлтыр Қашқарды аппаққан. Бейджиңда Дашуэда Қашқардың мәзілік тамларыны яны бір қытым елішімне ойлапын бақмап дегенмен. Құдды Қашқарны Бейджиңда Дашуэге көлчіріп келгендек наайты еқымлық ес қылдым. Бұл қытым қыпалиетті Қашқар тәміні тетеш, епәк олы мәнзірісідің озырлынеш баш тема, мәзілік тамлары васты қылынып, мәктәп білен жайларының мәдіниет саяхәтчілікі юғырылған, ықтысастықлар өз ара тұташтырылған қалыпташлық көрігі бәрпа қылынды. Паалиетті ташқы мәйданда әм түрткі болыш вә ішкі мәйданда ес қылыштын ібарет ішкі чоң район тәсіз қылынған болып, мәзілік тамыларын тетіп көріш, қалық өріп адеті көріке, мәдіниет саяхәтчілікіні тоныштырыш, ықтысасықларыны кіргізіш, етіштіріштін ібарет төт чоң бөлекіні өз ішіге алыды. Ташқы мәйданда Қашқардың мәдәниет ижадиеті яхшы бұйымлары, ғайри мадди мәдәниет мұраслары, қол өнервенчілікі вә әнәневи чалғылары мәркәзлік көргәзімі қылынып, мың йыллық өнер еткізілді. Ішкі мәйданда Қашқар қадими шәһәрдегі көчілар білән Памир егізлігідегі Ваңхун Дака мәнзірісі тәқлид қылып ясылып, Епек жолы мәнзірісі чөкме шәкілді намайян қылынды. Қашқар вилайетлік мәдәният, радио телевизия вә саяхат идарасы партия группасының әзасы, идараның муавин башлығы Шу Ян мұндақ деді. Көпчілікне мәктәптен шықмайла Қашқарның Епек жолы мәнзірісі вә халық өріп адеті мәдәният саяхатчылығының сехри күчіні чөкме шәкілді ес қылыш имканиетіге ие қылдық.
0: Әмде Автоном районымызға 16 шәһәрнің аварайдан мәлімат аңлаттымыз. Үрімчіде хава ұлчық болып, кейін бұлытылынып, азырақ ямғыр яғыды. Температура 8-16 селсия градусқыча. Алтайда азырақ ямғыр яғып, кейін хава тұтылыды. Температура 7-13 селсия градусқыча. Çöçekte hava bulutlu bulup azraq yağmur yağdı.

0: Чоңқырлашты. Қырғызстан бұл ел мұстақыл болғалықының 35 жылықыны тәбірікләйді. Әмді 6-ші нөвәтлік дүния көшмен чарвичі милләтлер тәнәркет мұсабықысы өткізді. Бұл ел ене Шанхай әмкарлық тәшкілаты құрылғалықының 25 жылықы. Шанхай әмкарлық тәшкілатының нөвәтчі рәйісілікіні үстіг алған Қырғызстан Шанхай әмкарлық тәшкілатыға әза дөвләтлер башлықлары кеңішінің 26-ші иғынаны өткізді. Бұлар ikki davlatning o'zaro manfaat yetkazib hamkorlashishidagi muhim harakatlantirgich kuch. Aqimbekov Jungo Xinjiangning iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyoti qo'lga keltirgan muvaffaqiyatlariga yuqori baho berdi. U Qirg'izistonning Jungo Xinjiang bilan bo'lgan hamkorlik istiqboli parloq. Bir balbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilish qatorliq zo'r fursatlarni ching tutib, ikki tarafning qatnash ul aslahasi, energiya, yez igilik qatorliq nuqtaliq sohalardagi amaliy hamkorlikni cho'nqirlashtirishga sijil turtki bo'lib, rayon taraqqiyot saviyasini o'stirmiz dedi. Yig'inda ikki taraf yez igilik mahsulotlari import eksporti, port ul aslaha qurilishi qatorliq jihatlarda cho'nqir fikr almashtirdi. Zhang Yingchun, Zhou Lifan Автоном районының мұнасуетлік тармақлары, вилайет, област, шәһәрләрнең мәсүлләре, мәркәзнең Шинҗаңда торышлык мұнасуетлік орынлары дике мәсүл ялдашлар, Кыргызстан мұнасуетлік тармақларының мәсүлләре йыгынга катнашты.
1: Әмди мәркәзнең экология, мохит хукукташ назаратчылыгы дәвамлашмакта сәхипебез буенча аңлатыш беребез. Станциябыз хәври. Автоном район бүген Мәркәз экология мохит хукукташ назаратчылык 7-нче группасы 5-нче төркемдә беҗерешке тапшырган нуктылык диккәт кылыдыган 7 делоны үз ичиге алган, амма паш кылган 62 арзият делосыны тапшырып алды. Буның 52 телефон аркылык, 12-си хат аркылык паш кылынган. Бу 62 делоның 34-и Үрүмчи шәһәренең, 5-и Илы Казак автоном областының. Нуктылык диккәт кылыдыган дело 2. 5-и Санжу Хузо автоном областының. Нуқтылық диққат қылыдыған дейлі 1. 4-й Бордала Монғол автоном областының. 4-й Байынғылын Монғол автоном областының. 3-й Ақсу вилайтының. 2-сі Құмыл шәһрінің. Нуқтылық диққат қылыдыған дейлі 1. 2-сі Қашқар вилайтының. Нуқтылық диққат қылыдыған дейлі 1. 1-і Қармай шәһрінің. Нуқтылық диққат қылыдыған дейлі 1-і Қызылсу Қырғыз автоном областының. 1-і Хотан вилайтының. Нуқтылық диққат қылыдыған дейлі Бу төркемдә беҗерешкә тапшырылган арзият делоларны мохит булгач әхвалы буенча төргә айырганда, атмосфераны булгач делосы 15, каттык ташландык аркылык булгач делосы 13, шаукын аркылык булгач делосы 11, су булгач делосы 9, экологияны бузгынчылыкка учратыш делосы 4, тупракны булгач делосы 1, башка төрдәге булгач делосы 9. Мәркәз экология мохит хукукташ назаратчылык 7-нче группасы 5-нче айның 14-нче көне кечә 5 төркемдә нуктылык диккәт кылыдыган 12 делоны үз ичиге алган. Амма паш кылган 215 делоны автоном районның беҗерешке тапшырды. Буның 197-си телефон аркылы, 18-и хат аркылы паш кылынган. Юқарқи арзият делолары җайларның беҗерешке үткәзеп бирелде. Алакадар белгилеме буенча беҗерләде.
0: Станциябыз хәбәри Бу ел Шинжаңның тоқымчылық кәсіби мол пақты байлық әвзәлікеге тайынып, тәрәқият давамыда аяти күчіні қозғытып, еші сүретіні тезілетті. Бірінші пәсілді тоқымчылықның қошылмы қымыты бұлтырқы оқшаш мәзгілдікеден 22% көпейді. Шихо шәрі Қың фән пақты тоқымчылық чәкілік жүріктінің 102,000 ұрчықлық ауа екімілің еп егіреш линиясы толық үйклік үріштірілді. Шеркетнің сейх мудірі Ван Күн мұқпырғымында ақтыны. Мәхсулаттарымыз Шинжаңның әрқайсы жайларға сетіліш білән бірге Жаңсу, Шандун қатарлық жайларға сетілмақты. Күніге 15 тонны еп егір ватымыз, 7-нче айғычы заказ еліп болдық. Бұл ел кіргендің бұян Шинжаңдекі нұқтылық пақты тоқымчылық қарғалырының заказы етерлік, ішіләп шықырышы мұқым болып, толық үйклік ішіләп шықырыш алтыны сақылды. Құтыби нахиясыдекі Шинжаң Юхуа тоқымычылық пән техникісі чәкілік шеріктінің ауа екімілік игіреш, ал қысыман орчықты игірештен ібарет ikki заманеви ішіләп шықырыш линиясы болып, мәхсулатлары Гуандон, Жаңсу, Шандон қатарлық жайларығы сетілді. Қарғана техникіде еңлік ярдышыны үзліксіз алғы сүріп, көні ішіләп шықырыш линиясыны өзгертіп, дәрежесіні өстірішіні, әмді ілғар үшкіні кіргізіп, мәхсулат шүптіні еңімі өстірішіні пилалыды. Şirket bir xatır işləp çıxırışını nazarət

Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлә сетілуду. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тянша 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты.

0: Тянь-Шан 1-ші номерлік тұралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио-телевизия станциясы Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
1: Саат 8:20 Сұлу Шытин Аппиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздіке хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәлайсыз.
2: Saat 9:20 Sılu Shooting Updateалынан 6-0 Pilos nusqisi yeniңіздіке сәтар хамрайыңыз. Yol әхвалдын, үшчірладын хабарда болалайсыз.
1: Saat 11:00 Sılu Shooting Updateалынан 6-0 Pilos nusqisi yeniңіздіке ijadiyet хамрайыңыз. AI yizықчылық ярдамчыңыз. İlhamыңызды ұрғытыды.
2: Saat 13:20 Sılu Shooting Updateалынан 6-0 Pilos nusqisi yeniңіздіке пултиже хамрайыңыз. Жуғылама нөміріне тамақ билетик алмаштырып, әм пултижайсыз, әм хатыржан болсыз.
1: Saat 14:00 Sılu Shooting Updateалынан 6-0 Plus nusqisi yeniңіздіке тұрмыш әмірайыңыз. Sılu Shooting Soda Şəhərçisinin Şinjanның өзгеч соғыларыны халыған чағды сетіп ала алайсыз.
2: Saat 16:00 Sılu Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeniңіздіке игілік тіклеш әмірайыңыз. İgilik tikləş uyumuz bolsa, Sılu Shooting Updateалы yardım berdi.
1: Saat 17:20 Sılu Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeniңіздіке мәдәният әмірайыңыз. Мәдәниятның чиграсы юк. Ипек юлының сихри күчене ес кылысыз.
3: Saat 19:20 Sılu Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeniңіздіке мәзілік таам хәмрайыңыз. AI тамақ тізімлігі бар.
4: Saat 20:20 Sılu Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeniңіздіке үгіні хәмрайыңыз. Білім тұрмышыңыздың тәмхұрчыға айланады.
5: Saat 22:20 Sılu Shooting Updateалының 6-0 Plus nusqisi yeніңіздіке тәнәрке хәмрайыңыз. Сағлымлыққа әмрақ болып әкішіп чынықсыз.
0: Sılu Shooting Updateалыны түріп, сәрқыл мазмұнладың хозырының.
6: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалік вақыт кетеді?
7: Шалның гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
3: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште монолағыны әскәртуді.
6: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, әліп ала әйлі.
3: Иқсатчыл вә тежешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
6: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамы бар дейімізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
1: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчалік вақыт кетеді?
7: Шалның гүрішке айлынышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, ұнға айлынышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейі беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
8: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
6: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Тянь-Шань районының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләс етілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амеви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарии Тянь-Шань бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тянь-Шань бірінші номырлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік Шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
1: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
0: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопозлық чөндірілуді.
1: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
0: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
1: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
0: Тәнтәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
1: Мол ұқчөріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
3: Мұкапатлық чек татыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлы пәлиетлер арқ-арқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
2: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшы соғатларға алмаштыр алайсыз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
0: Жаусы, сізге ярдамышып ижаде мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз кәпілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
3: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвалы алайсыз.
1: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарыны сатыды.
2: Әзірлік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдениет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
1: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
0: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болуды. Әрқайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозырының.

0: Нұрғын ұсық соғықны баштын кәжіріп, ішке кавапханысының соудысы барған сыры яқшылынып, ішке оғли дуканда ішінің өтдісідін мұстақыл чықалығы тәк болғанда бұ бәқсізлік күчірді.
1: Лекен Патигүл юлексіз қалмеді. Шучан шәрлік аялар бірләшмесінің қызметші қадымлары кәлді. Хошыларымен кәлді. Улар Патигүлге әмірап болып паранлашды, тәшәбұскарлық білән оныңғы мехмаларыны башлыш беріп, тижаретігі ярдамләшді. Хынанлік бұ юртташларының ярдам қолын сұнышы, оны аста-аста чоңқор азаптын құтылдырды.
0: Патигүл мұндақ деді. Ән қиын вақытларда башқыларымаңа иллі қолыны сұнғачқа, менің мұ башқыларға көпләп ярдам бәргім кәлді. Дәл шо елі мән оқышқа ярдам беріш йолыға қадам қойып, бұ йолны тоң-тоң ісімлік бір қызға ярдам беріштін башладым.
1: Шу елі 13 айда Шучан шәрлік аялар бірләшмесінің қызметші қадымларының итәкліші білән, Шучан гизетінің мұхбірі Джан Лили Патигүл білән білі Шан Чыңна есігі беріп, ата-анысы бұрылы ажырып кеткен 70 нәтчі яшылық болысы білән бір балының алдыны қабар еліп, тұрмыш кәчір батқан тоң-тоң білән көрішті. Дәсләпті көрішкенде Вежик, Бұғдай, Өңлік, тоң-тоң баштың ақыр бешіні төвен селіп тұрады. Сәл тартыншақ еді. Патигүл гәпме қылмай уни бағырғы басты.
0: Шуныңдан башлап Патигүл һәр айда тоң-тоңға 200 юан тормыш пулы беріп, иқтисади жәһәттен ярдәм қылды. Һәр қитымлык язлык тәтил, кышлык тәтилдә Жаңлили белән биллә автомобиль һәйдәп гөрүч, ун, яг, кейем-кечәк вә өгүниш буйымларын апырып бердик. Әр қитым юқлап барғанда, олар яна тоң-тоңға артық пул тұтқызып, бәзі де нәтчі 100 юан, бәзі де 1000 юандын артық пул беретті. Бұ қошып берілген көңіл ызғари вә әр айлық тұрмыш болы ізчіл 10 ел давамлашды. Патигүл, мәдәниет сәвием юқыр болмағачқа, Жаңлилиға тоң-тоң білән көпірек сырдышына тапыладым, деді. Көп еллардың бойын Патигүл вә Жаңлилинің сәбірчанлық білән етәкліші, мұлайымлық білән ұрғыбәтләндіруші тоң-тоңның өсіп кетелішіге баштын ақыр әмірақ болды.
1: 2022 жылы тоң-тоң Әнян Сфен Чөйеніге имтан беріп кірді. Дашуды оқуатқан мәзгілді ол Патигүлінің кавап доканы тижарет қылып, пұл тепшінің асан әмәсілікені ойлышып, тәшәбұскарлық білән ұқсади ярдамды тоқтышын отыр қойды. Тоң-тоң, мен оқыш ярдан пул елтимас қылсам болуду. Хошымчы хызмет қылыш тайынып тұрмыш қыражытымны тапалай мен. Мейір муабәтні текімі қиыншылығы барларға еткізушін үміт қылымен, деді. Лекен Патигүл еніла иқсади ярдан қылышны қатты давамлаш тұрды.
0: Бұй ел тоң-тоң ене аспирантлыққа оңышлық имтихан беріп өтті. Әрбей сәпке қатнышеш арзусыны көңілігі пүккен тоң-тоң, аспирантлықта оқыш білән әрбей сәпке қатнышыштын қәт'і халда әрбей казармаға атылынышына таллады. Әрбей сәпке қатнышыш алдыда о Шучанға келіп Патигүл білән білі тұрды. Әр күні гәпләрі түгемеді. Патигүл, оқытты қызымға оқшыз, деді. Патигүлнің сөзлері мехер мұхәббәтке толған еді. Тоң-тоң әрбей сәпке қатнышыш алдыда Патигүлге өзінің түнжі айлық маашыны оқышқы ярдан берішке ияны қылышыны ойлайдығалықыны әйтті. Патигүл, қысымда яқшы ішлән, арзуыңызны мән тамамлаймен, деді. Патигүл, Шинжаңдегі достыны дуканда ойын қойышқы тәкіліп қылып әкелді. Әм үш күнді тапқан 4000 юанның әммісіні қиыншылығы бар оқушыларға ияны қылды.
1: Бұл елларды Патигүл 5 балғы иқсади ярдам қылды. Бұлардың ішкісі Дашөйге имтан беріп өтті. Тоң-тоң иқсади ярдамге ерішкен вақты ән ұзақ болған бір еді. 2023 жылы ахалі Хонмей Чинің мұқым қызметі йоқлықыдың хабар тапқан дейкен, Патигүл оны дуканға келіп ярдамын ішкі тәкіп қылып, әр айды 3000 юан шәкі бәді. Шұрың білән білі, Хонмей Чинің қызы Лилиға әр айды 200 юан иқсади ярдам қылды.
0: Лили му даим гүлі апсыға хәт язатты. О, хетіде мұндақ язды. Әр қитімді күніңізғы барғанда мәсілік емәкіклеріні алдын тәйірлап қойаттыңыз. Менің неме ешіні яқшы көрдіғалықымны білісіз. Хұтты апамғы оқшаш. Бұ хәтлеріні Патигүл сөретке тарты беліп, ян телефонда сақлып алған еді. Балаларыны сиғынғанда о даим чықырып көрәтті.
1: 11 елдің бұян Патигүл кавап дүкін

тіріш пішіліп, бір зық, бір зықтың кәуап пүшіріп, бір юен, бір юендің еққан 200 мүн юендің артық болының әмісіні шу жайдекі баларының оқшыға ярдан беріш кішілетті. Патгүл Шучан шәрі бұйты милетлері хитпақтықы тәрәқиятыдекі нәмунлік шәқс болып бағаланды. Еқінді оның пұл яғаны қылып оқшыға ярдан бергенлік іш ізлері Шучан нөл арлық дойын сұпсыда қабар қылынған.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Radio anlıkçılar. Kaltıs bir iş mahirleri sahipimizin davranıştırımız. Hem de Çıran Ayistik'i Jigit Alımcan'ın üyüge kayıtkısı keliştin seyikti kaltıs kişilik hayat yaratışkıcı bolğan ilk ayısını sözlep verimiz.
2: Çıran Ayistik'i Jigit Alımcan Mersim, dadısının oğul balı bolğan ikkensin, çoğum işini yakış kılışın gerek. Bu sözünü bir ömür unutmaydı. Әйні елі қызмет мұхиттіғы маслыш алмай, даим айылы стікілерге телефон қылып, өйгі қайтқысы барлықыны әйтшіттін. Бүгінгі күнді қалық сарайығы кіріп, тәқтірләшкі ерішкен мәмлекетлік әмгек нәмунтісі болышқыча Алымжанның көреші қайызды кішіні әйран қалдырдыған сценария йоқ. О пәкет өзінің қәт'і бошашмай тұрыш шығы таянды.
1: 2009 yılı Çıran Ayısı'ki alaklar tarmaklarına dönüştürüş bilen Alımcan Yurti Nuriyesi Süli kentinden ayrılıp Irak Şendun Veyfan'daki Tayhun traktör çek şirketi verip işledi.
2: Neçim 1000 kilometre Irak'taki Şendun'a gelgen destepki mezgilde natonuş muhit düşünülmeydiğen şive, oxşaş bolmağan yemek içmek adeti, qatarlıq qiyin meseleler tonçıq etim Irak seferge çıkan Alımcanni teşvişk selip yurtini seyğini şesiyatini bargan sıri küçeyti vetti.
1: Yakında Şendun'a yeni kelgen aş küllerini əsligen Alımcan ayacalangan halda zavutki yeni kirgen de seyğdiki murakkep kuraşturuş ünerisen iti teknik çirtiyojini demeyli koya yatta en asasık bolgan herketcan sirkulumu bilmeytim dedi. Yezdin yeni çıkkandı onun kesbi teknika asası bolmağazgı maşınlar gürüldep durduğun işlep çıkış seyhi, nazuk yezgilik maşını zapçasları ve murakkep meşgulat tertip aldı da bir mehal nemi kılarını bilenmeye kalgan idi. Alımcan uçaklarda öyünü bek seyhinğan idim. Daim dadama telefon kılıp öyge kaytkım kelgelikini eğit attım dedi. Bırak telefonun o terpide oğlunun mecazini yakşı bilirgan dadısı көңілі юмшақлық қылмеді. Оғылының райыға текімі бақымеді. Пәкәт оғылыны қайтық-қайтыр ғыбәтләндіріп, оныңға оғыл балы болған ішкенсен чоқым іштің яқшы қылышын керек. Әркек деген бірәр ішкі елуқсы кәйнігі янса, ерім елді тоқтап қалсы болмайды. Болмыз кейін ешқандақ іштің ұжытқы шықыралмайды. Дәп, ен ішлап тапылады. Дадысының адди-садды сөзлері Алымжанның қалбеге чоңқыр орынды. Алымжан, Әйні чағды Шендонғы берішті өзім чаң тұрып алған едім. Еч қылалмай қайтып кетсем, өзім мұ қыжыл болаттым, деді. Шұрын білән, о қәтті қарарғы келіп, чоқым нәтижі яртышқы бәл бағы, деді.
2: Езады тұғылып, етізді чоң болған Алымжанның қалбіде, еңілгенігі тән бәрмейдіған, қиыншылықтың қорқмайдыған ғайрат шежаәт бар еді. Қораштырушының мұхим нұқтырларыны тезден толық өздәштіруш үшін, шу мәзгілді о пеш қадам ұстазының әң садық әгәш күтшесіге айланды. Сехта ұстазы қай әргі барса, о мұ шу әргі беріп, ұстазының мәшғулатыны көрді. Махаратларыны сұрыды, тәсіратыны қатырлады.
1: Машиналар гүрілді әватқан ішлеп чықырышының бірінші сепеді Алымжан қайт-қайт қол сіліп әмілі мәшғулат қылды. Қайт-қайт тәңшіді. Kitap üstül aldıda maşın sazlık çerit yojunu qeydir qınıp tətqiyit qıldı. Üskünü parametrlerini pişiq əsli saqladı. Kuraşturuş tərtipini rətlədi. Hər bir texnikilik qiyin noqtini astı-astı həl qılıp, hər bir məşğulat təpsilatı üstədə qayıt-qayıta izdəndi.
2: Veyfangdiki Tayhun Traktor Çəklik Şirkitinin seh modori Çin Çav mundaq dedi. Bu xil qət'i çıdamçallıq qıtayınıp, Alımcan şagirdlik mezgildeki tecrübesizlikini tezle tügütüp, türlük yezi ilgilik maşinalarını yadroluk kuraştırış üner sanitini tedirci özleştirip, bütün cereyallık meşgulat maharetini pişik ilgilep, sekta kembolası bulmaydıgan teknik tayınçığa aylandı.
1: Yezgilik maşinalarının yasaş kesbedi köp yıl çoğukur izdengen Alımcan rayon perkının yezgilik maşinalarının meşgulatı körsüzdüğün təsirini sezgör.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шұндақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılığına batkınağına Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Pırak programısı hem de dektiğine yezik iyiliki yezan dek kallarına alakadar uçurladım bu olsun.